Wari horata wa Sharifu Vitor Salimu muniwa wa mikari kari mnikela urena nlaka samawani ni siso na pohereke ni masipo mustudi mwa Radio Mosambiki ni himia hui omoto na nakelo pohereka siso no rami ai masi babo bo olelo babo rami wa wowo no na wii no mbulula masulu kathi wanlaka samawani.

kuru mio wa ki ha kumbe kirogwe wana wani koperi koli hemotu ya koli hemotu ki pievale unsisi kereno hiwai ke vinye

0: Meyong Gresho, Meyong Gresho, Meyong Gresho, Meyong Gresho, Meyong Gresho, Meyong Gresho. Odi, Odi, Mwenye ni kwa upiri? Odi, wani kwa upiri? Odi.
1: Tara teteku.
0: Ana pitimpina.
2: Olo, mwereka pitimpina. Mwereka marani kopiri. Olo.
0: Kera nsina nivuende tinendo na pitimpina. Watu kinera kawoti timihani. Apitimpina.
1: No, shene liheni nito na teteku.
0: Iyo ba mpuhene. Anta mwene kwa hapanya ni kuhopiri?
1: Ya wo.
0: Kaya
1: hapanya.
0: Ya? Yeah.
1: Awe yu ya kanusha.
0: Ni
1: kalawaya.
0: Ere
1: ya konele ne makura wo.
0: Wo wini?
1: Kombustive. Omukoni wu uoraka maumashi.
0: Erisa
1: ewo. Ewo sare igwa wo.
0: Toko kakendo omapula shayao.
1: Weibo. Kwa wibwa. Ano take la ya wewe wasa makura. Kala isemana pili hecha kawi ya panye mlovola na kuo. Ano take la ya wewe wakusheka la waya. Ano kwa musare ikwa wu. Yo winto niwe na anano kesuwele. Ala shera babi kino pa hawa makoso panamwane. Mapie.
0: Mae miyo waka ruyene habitimpina. Mulamu kulu makakere hiyo akunyata kera wera kulihiwe machingole urini mtoro ayote ariwa motu
1: ashala na hovelaya oli hatoko wewe
0: kini moli hava kini ulume tokwene kera kawera mkwecho kini ulume le tokwene wera u Niva meko tepo suwele wera e chinke chinka. Ke vovo rivovo motu pa hii. Karo ilaka woli hayo.
1: Pashava nena nanene?
0: Ke hote. Yo wera meko vane lano. Hoi.

0: Nihute ya kushalaya. Hina ya uyale. Hii, koma kwa haya. Icho kontanra ya bawi. Ya wo, wani ya waka rilivere. Nimiki, kaba he, elivere yo wani no.
1: Masinto, mwanena arwaka. Hai, mwazwela papa. Apapa, weta va, opio, eweke uni makuria, opia vai pwajeke moto. Kaimala sana ya yonkilona sana. Ya yonkilona sana. A papa yao.
2: La la la la la la la la la la la la la la la la odi odi. Apitimpina muhuleo ni korano. Apitimpina hunakiwa.
0: Ani kopiri mono kaka seleno.
2: Ah tabo tabo. Geri watapale uhu. Mahikuwa na tsitiana hena uhihajevali ya mona mulopo na alikilako uwa unakalamu ha. Eva, mi obisha ni muko hoche la makura. Igalau sina wateli huwa.
0: No
2: kochi hiwa. Wano, akine nenero egalau, akine nenero ichibikiri. Ichibikiri tamben sina. Entau ye enero wawi, vanso podi mutaweke ni mota awe. Ano kinera woki tamake loan. Kakushe mota, soku rakama wiki vinyo wama korupa nompaka wama bolasha. Bame ton sasi no kitukumela. Ano kakutuna kikushe mota. Tumpuya.
1: Papa.
2: Nkakumiha moto yo. Okumihe mota mpa mwani, kikushe kipurule kiki ya kaone wa mabula shau.
1: Mota?
2: Mota ani. Wanuwa unimi mota, hee ni.
1: Mota kera hodi hantamwinanyo.
2: Hantamwinaka hee ni.
1: Mama nkalele keni ya wye kukushe moto hawa.
2: Mi wa makorupa nuntamwinaka kirina mmoha, teteku.
0: Tia opa hiya wenle anateteku.
2: Anateteku? Muna winye mota. Napitimpina. Muna mukakule. Hamuna kakule.
0: Ani kopiriki niwa. Miki winya ka motu la. Kala kanyende mwe owi I. Ani kopiri nana teteku. Kana hiyana. Eka tanikaru. Kina kina wa emerero owi I. Ekusheke pahi. Ano,
2: apitimpina. Miki ntuna evieshi la wine ereke. Wo. Vateba. Miti kwa vela. Mwaraka. Etumpa nkanyu tia pama. Minta mwena kanyu, nta mwena anyo. Kimoko hane, muka akule wawo. Teteku mkwa akava nikutani. Meshi, para wo umoli hietu, mota munonanyu mota, bale tuki kutumaka, 37,000.
0: Mika anyi herowi I,
2: onta
0: mwene oleva. Ano yu makonta riki 35,000. Mpati ndiva kuwa.
2: Mese, apitimpina. Nare kale wii nyu akwinyu ewi deva hateva. Eneri wa mukoli he esefa. Mika awoli hiya. Nyu waka wii oki sefe epepaka. Muhipanye sefe. Miki oli hiya. Nyu mahalo hakalala. Kimmo oku hani. Nare rawe kirimoli hiya erawe. Nyu mahalo hakalala. Ana mota tuwa winyu. Otiwa waka. Mukakule. Murimipe mukakule. Etumpankanyu tia pama. Kimmo oku hani.
0: Ani kovire. Mokiwa kirikuwi. Kone la baba uwi ala antamwenaya. Ano uwi owa kulana mwende hoye. Nimi nkirino uwi na kulane ke.
2: Mejinyo.
0: Kirino uwi. Apale mwere.
2: Mkamalani. Okihie kilote. Va mwoli hiha le mota. Nyo hamoli hiha etwekina soko vate va. Hamoli hiha etwekina. Hona kaa kula urimu uramela vati.
0: Kino hona echo ikina uoli.
2: Manoso onona wi etu panka wi uopaka pahamantu.
0: Ani kopiri kino mwanyani. Kenre miko one mwone luako ari wi ala. Antamwenaya.
2: Enta mi mkwaka. Enta be mkwaka mkwinyo. Kimu hoko hane. Mika kala ni mkwaka mkwinyo.
0: Mi bake kupwele ndo wi kilipihere omigula.
2: Enta kendre wi apiaka baba tete ku omoli nye ketu etu yote ene ribate va. Kendre hii hao kipu haka. Vanu makura kukura umakula makura ada utumakine ere hai. Kahele matani. Vuko wate lihiwe galau. Vanu kiyewo ni matatene. Vanu ka wate lihiwe nuhela mgalau ni kahele matani makura ayong. Mika aweda mota wikini wu amabulasha kapanya makura. Saba pitimpina ituna kipaka wivate va. Haine titimiho. Wasula mahola hokote la baba.
0: Ani kopiri kwa haso tene mwere kapitimpina kangi
2: chichimi ya. Wasula wibu wukiveli ha. Mika tuna kikali mutoma la pe. Pe mejiwe sempero numa kirunta. Okirunta. Apitimpina? Apitimpina?
0: La pe.
2: Miki nove kila wii, ntana ni wamweni. Enveje wiki pia tu wamweni kere liketu ya mwa wiha mwa rinyo. Vala pena ni erotana. Ni kwehe mwa hola. Miki tuno ni ye wamweni. Si, ni mwilimpari nani. Minka tuno shimwa. Vano kwa pachira. Wani bate sara vaki naona murula. Kocha kocha kifu. Sha, wuli hiya mota kwa mwuli ya kuteteku. Teteku ulani vano. Teteku ulani vano. Seke teteku amma ndarivate vaka mi.
0: Huh? Ani kopiri?
2: Ah.
0: Nrowe.
2: Na nrowe ni?
0: Nrowe.
2: Ah, tuki pakilawe haini tuya pama yae. Hmm? Mika harimu towo titimi haku vate meri nsasi na vira nsaka haripe vate vani teli na narizi vano tuwo pachera tukitanya. Mishi, mtia nenu le hano, hano respect unada vate va. Ntitimi hawe nora wenu. Andro mala zi. Ono na wiwo paka yutu yona nara. Odi, odi. Zikoma, zikoma, mwene.
3: Hey. Hey. Adita ni kofiri. Roho ni hani wanamaya bitimpina.
2: Mwene.
3: Ayo.
2: Kahina akuhe kumaya mahiku ano. Karimu wini mwavore ya mwicho.
3: Okumi nera waitaka nene sene.
2: Mbano mwetu ulamati.
3: Ulamake, iruka atuna uerero, utupa nshepa. Kina horo konyola hawa, ukona toko kalai.
2: Hamwene mahiku anasitu kwenye hinu ulubalaka.
3: Ayo.
2: E precisu, ete mpo kine nene tamakeke.
3: Ino natoko,
2: uisho okola.
3: Umuava nola uohalamu, mashikitu kwa kaiwa, mashikitu, omalabala uu.
2: Apu ya anarerempa, ya peya vidure moha.
3: Ayo.
2: Wala peno helo, uwewereke, uvidure, raro si pwenyeni.
3: Iyo miki nerera omulapo misisi omutukumela kinera kino mojela
2: misisi ya
3: ayo
2: mitu kitenle baba
3: atenle baba
2: bani he bana mama koropa
3: ah mama koropa
2: ah banka asule misisi le nakwa moloko
3: ayo misisi moloko ebo ukhala misisi ukhala lileyo miyoloko sothene sipatungo wawini sipatungo
2: ano misisi waka misisi venyanya ndiki ombi kakari
3: oye moloko la misisi moloko
2: haini mikakari
3: li, oye lileyo moloko ayo no kala tundrata uto misisi we no kala ndrata ntoko toko ni nrampwa towo iwo ni himo wero no kala ni kura pela motoko ni kura pela
2: apaka pama
3: ahe
2: amwene
3: ayo
2: mi kiwile no danda
3: wa mashimuhina no danda wula kiwile meto kama ayo
2: sikoma sikoma.
3: Maya pitimpina sa iwani wohosha.
0: Ah, salama wo.
3: Ayo.
0: Ah.
3: E yume nkesha ni mwiyati nini sene ya wawo. Krimona were okotomba. Ayo.
0: Salama wo.
3: Ahe. Mna hola na sheshulu la nati ite pitimpina. Nati ite jani kuhapiri.
0: Aro kikusha.
3: Ayo.
0: Yendomu kihole.
3: Mapaka nini sene.
0: E yendowe.
3: Orera. Mteli na akushani wakorera. Ngahega ndo titi anikobiri yero mwawiyo odanda ula.
2: Amwene miki wile na odanda ula.
3: Ayo.
2: Nteli naka.
3: Mm-hmm.
2: Nimi tempo kina.
3: Mm-hmm.
2: Tamaki kima ahi wuna lileyo.
3: Ayo.
2: E tempo kina. Apu ya.
3: No tikile ya ntoko misis.
2: Nakala mitunda.
3: Ayo.
2: Ntoko mutana ngwela makoropa.
3: Ayo.
2: Apu ya mi mwara kwa ulangi, ntuna wine eriha nike woo. Na ama aliha na varia riva.
3: Ayo.
2: Vano etuwa kipanka ye.
3: Mm-hmm.
2: Apu ya tiyoda anda uliha.
3: Otana niha.
2: Miki vinyaleva, mpaka obomba ya mabulasha.
3: Wambulache.
2: Eneri wawile wi, nyungu anikobili ngui hale galau, nino mahiko ani galau petete.
3: Mangu ano maneriwe koto u.
2: Si arwe nyonga tunakusha.
3: Ilaposo ya arabu we koto erwe koto. Makura ashupa.
2: O Israel.
3: Ayo.
2: Mpaka u Irani.
3: Mm-hmm.
2: Wa Amerikani.
3: Mm-hmm.
2: Waneneri wavaa igalau. Purika tuanchi pala enakusha makura magalauni.
3: Mm-hmm.
2: Arwe nyonga.
3: Ntumi hampironi.
2: Ntumi hampironi.
3: Ayo.
2: Anenere wakata mutuba akusheke moota awe. Wanikinera tupepani. Mm-hmm. Atuwa makoroporakama. Mm-hmm. Enere wanari. Maso kata muta wiheke moota.
3: Ayo.
2: Tiki nge, oh, kitamakele wani heni kapurule moota haka.
3: Mm-hmm.
2: Ano pia wani. Omkuha mwanaka ola, ne ole ola. Tumpuya. Ayo. Okumihe moota, nera wii moota woholi hili wabateva. Oli halitani, teteku.
3: Mm-hmm.
2: Wako hamwara kenero ji. Kina nari halevo heni. Kama kwa teteku mkwo. Kinera ko.
3: Amo inyaya na teteku tapiyo wali.
2: Eya.
3: Ina uluma na mamaya pichimpina.
2: Ehe.
3: Ina uli hamotu.
2: Kaa kini uluma mkala hayi kumu hukarivo.
3: Teti muhikanle.
2: Kihikanle. Wano tanda ula wakati uu. Wana alinero. Baba kona nari hawa. Kama kwa teteku mkwa. Kinera afinali mkwa kati mkwo. Kama kima kwa mutu. Mutu ntamwene anyo. Ntamwene anyo. Ntamwene ya.
3: But you know, me wa migu, ese wa migu.
2: Etamu, etu, ha, maridu du se wa migu. Ese wa migu wa kuwee kunyani.
3: Ayo.
2: Aliashi, enose niru wa hena, ekirika, maridu du se wa migu.
3: Amigu, amigu du se wa maridu.
2: Ine, amigu du se wa maridu. E asuwa maridu kinako hanto.
3: Ayo.
2: Eh, asuwa maridu we kunyani kamaka niru wa nyawo.
3: Ayo.
2: E kunye la kamaka na aloto tempu ya mkolo nini.
3: Ku, atitana tatekwa aldali maliwa.
2: Si, yeah.
3: Mwani panyato.
2: Kina wone wakawala, aina apaka pama, ekilele tuwe muhaba hui. Onta mwene na apaka, ahuna apaka, onta mwene wini olihi ya nekitu.
3: Na apanyi katia na olihe, na olihe gei.
2: Ana teteku lahe yolihe tuwe kina. Kina kuhaka.
4: Oh. Odi, odi.
3: Oh, ana teteku.
4: Hey, amwene, amwene.
2: Apu ya mkikohe rivaba.
3: Anto matara mwene nyanya ni kofiru ala.
4: Nta mwene ni kofiru rivaba.
3: Ata ni mwero tarana.
2: Nta mwene anyu miyano, nta mwene anyu tomi. Mi onta mwenu kaleto lelo babu. Nta mwenu anyu mi?
4: Ki wakani.
2: Nta mwenu anyu mi ni kopiri mi?
4: Ulelo?
2: Na kovele la nelini.
4: One rawe ni kopiri?
2: Ah.
4: Eh?
2: Mosuwela. Kalaivali kanama natu yome.
4: Omana kanto miyo?
2: Ah.
4: Na kako urekuli.
2: Nina ama na mwenye mungu.
4: Va ntitimiha. Va nri wa hamweni.
2: Haene wa hamweni.
3: Hoye nta male toko. Ah. Omaliwe toko.
2: Atuala miyo. Hainta mazi pishka pishko upesha.
4: Etwila motu ho. Woti wala wakushe paso wako hiru.
2: E paso.
4: Wee kumkusha le kumputatore baba. Kumkusha le namteli ha.
2: E paso.
4: Wee kahera we womuni ha. Kivoni heru umrashanra baba ho. Umpensha we. Kivoni heru.
3: Damale.
2: Anateteku.
3: Atwala.
2: E paso ni mota.
4: Onobre ya motu.
3: Atwala no oliva tiba.
2: Naru kale nusuru
4: kuwa. Nukopiri.
2: Why to my way anymore?
4: One over a motu.
2: Kendrew.
4: Me your computer was with a come to Medaga.
3: No, Livet.
4: Nakana, Livet, you copy Yola, or Riva.
3: However, no, you were Malu. Malu gave out. Hey, Gavan, you work in my hollow one, you are. My appetite, you know. Appetite, I'm no Hijila, won't put him, I told you.
0: La Bay?
3: Hijilan, won't go any. Robot him, I told.
0: Hoye kini yuwa seyo sani kopiru wili. Baba kivonyeshe ni.
3: Ayo, yishiwa. Nda owani wo ya wye tani?
0: Ana teteku.
3: Ayo, aramu inyaya ni kopiri.
0: Ani kopiri.
3: Mm-hmm.
0: Woli hamutu.
3: Aha.
0: Miki, komo ami kwanyo?
3: Aha, mbwanaya.
0: Aha. Mm-hmm. Kinera hii, chumpu hanga kusha motu wabahe.
3: Mm-hmm.
0: Anava, mm-hmm. Ya kusha makukuri ae helamu.
3: Mm-hmm.
0: Ano wihanda kato chumpi ha anapacharoke kwa.
3: Mm-hmm.
0: Imae mohera wa sana. Kibala wela wa akula. Mashiki yeah. Kawa hero kala antamwe naya ne apapa. Awi yaya nena ale wea pitimpina. Urova hato motu. Hiki akwinu kawa nhaka. Kero arimo liha.
3: Mm.
0: Kahupu elera toni mwaki na mokona baba wii. Ami kwa haya.
3: Ahem.
0: Kinere liwanto susu lenrowe.
3: Ahem.
0: Bakawa.
3: Ahem. Titi ni kopiri. Mo baka nene sinu kipanya wa. Oni kiwa?
2: Kini wa mwenye.
3: Ahem. Wadomiko kana na vama su. Watu elala ala. Maya pitimpina. Mo tu la mwanene tani.
0: Wani kopiri pa.
3: Wadomiko mahawo hiranya tita ni kopiri ala. Wani? Ena woli hamotu anatete kwala. Mkunshinyu wo, motu mnava anateteku. emare ne mo ba hanya na tete kwala mo wulu mana ti tani ko birala
0: oye oye mi ka kon tere do khala akwaya mi ke nre o khala akwaya
3: oye khona kane kane ru wala mo pangani
0: ba se thone ba ba ne ra ni wa se ni ko biru ra ka mo ya ke la ya ano mi kon no wi chumpi hawa ba he mo tu
3: emara ele ya telefone ma mu gusha telefone wata punyara ti tani ko biri Munako hawera a piena queen and vekela mo to kava heki wala ki hava heki. Man we wa di tala him a kawera, kweli mava heki, wala mu hava heki. Navetumai unu awa mutu o teliwa. Konera etusa alopana woli hiha. Itusa winyu woli hiha. Oye konero anyhow. Ana tete kware a we are wani we are himani. Ya have a killer motani. You know what to take in a hairy. My wherriki ayin you, Marowiraka, Hapo mo pia of a killer motum. My wherriki ayaka, a rover kiviru ampula jeva. Animowa, we work in a copy, while we're a young woolly ha motor choir, well a hoy.
2: I'm winning Haino atikila masu. Mini copy. When I'm a rakali no li haya, itusaka mikiski rivuene. Amaraka la heho yoli ya etwekina enhikunikina. Yala yoli ya etwekina.
4: Amwene.
2: Ehili ni nsina.
4: Amwene kilebele dwi. Kinevekela masoba kane.
3: Ayo.
4: Amwene miyo ka pia lene. Waanta mwene. Ani kopiri. Miyo mka suwele tuwele no pia tu. Mpaka na nakila atinipuro nene nenda. Ani kopiri ya horo wani. Inamuli ha kumputanuri anamwa naka no soma kumputatoru.
3: Kumputatoru ya nkumi hedani.
4: Kumputatoru mikina wita na apitimedi. Apitimedi. Nga mkuse kumputatoru.
3: Yuma hariva havao.
4: Yuma hariva havao. Kihoteka hariva havao.
3: Ahe.
4: Anamukusa naru wanuwani. Opihala iwe. Kinoa mwinyale mwana. Amukorokosa eputawu ya hakande sana. Akorokosa. Mi onruhala ye. Nkilo kulende. Nera ontamwene. Ni kwataba ni kutani novile liwa. Miki hilu kulila. Kono mala. Ewe, miki navinya kenera. Kera kipie. Onikoropa niwe. Kamuli hintamu nako limoto. Kinavinya kipie laka iwe kakokoha. Ntamu inorivava ni kopiri. Nerwa hoi. Kinera mikarwela uli hamoto. Apitimpina nera uu. Kera tantamu inanyo. Kino kusha moto konyeni. Kina vira kerwaka. Wohi kala Thomas.
2: Amwe ne mini kobiri. Ana tete ku na pitimpina nkina ona pama. Nkina ona pama. Baba yo kala twina vire kina.
3: Ayo.
2: Purke baba na kala wona patata. Purke makuku wa patata tinimi va tsulu va irapaka. Mejivativa. Ikuruwela.
4: We ni kobiri.
3: Mashiva, asinyo yo oli elani. Kimpachara toko wana teteku. Ana teteku. Ana teteku mohima wera ani kobiri ya wia iwani. Ya wio mvekela komputatori. Nyuo mnaru amwari nyu, were mkushi komputatori ya wahi gani kobiri. Amwari nyu kankumi hi komputatoro la nyuo muhikanle. Koneru wa inhao. Unuolika na wera uruwa wani kobiri. Oveke le paso. Mwaveke la kama ya pitimpina. Hoye. E paso. E katana. Itusikina sa. Ese lopa na ye.
2: Anachira.
3: Anachira. So tene yu matu. Nako veke la mwaveke le kitani. Ati iti. Ani kumbiri. Aramwe nyanyo. Wano ati yana.
4: Amwene. Amwene.
3: Se ya kihimaka. Ya anachira. E paso.
4: Amwene.
3: Hoye. Kiwere reketo. Kinu waha ni ikanova. Honero amwene yulumaka. Unaka pula Thomasu. Oye. Hata o tribunale wewe ajugu isha niwa wene. Gini maatu mkaronu mwa walele ali. Anoto ginae wa lepela ejisamma ni. Emaleke. Iki iwe ketoko. Aki wana teteko.
4: Kuhiwa amwene.
3: Ayo. Iwo ya tunako vikele tu. Wa mwenyaya ni kubiri ya wehirike mwenyaya ni kubiri ya waheke.
4: Toko kamu suwe.
3: Kuhiono kila wawe kila. Ama ya pitimpina hoye.
4: Nkasuwele wana nikopiri uriwe iwe nkasuwele.
3: Kikendra kini muuluma, mikini muuluma.
4: yero ke hawa khule
3: ka ke kinu kinu me malik anka ni ko buru le rawira me mara ye wa akum ho moto ya londe si wa heni yulu mwa heni ba mun kala wona nyona tetego ana pata ana mapata matoko asinene
4: ni mwara mio
3: ni mwara matoko asinene ko hino ti hao ma wer ga kunyu ala ni ko buru yo ba hekeni ko hino kila wa vekela tiana ni uma ya pitimpina muhere ke tusani ko buru ikatana ntoko ni himawa mgalo iya sothene iya anene tene te phane lokumia tava haka kina muyoko lele thowera hi hao vati thaka ni khobiri kwa hela o khala ni sharia kweli uniki vati thi vamo khala ni sharia hane wola maya piti mpina mpanganyo ipake keto ho na vithona theteku ee olo mwenyo la o shivi haola muyoko lele wera hi hao
4: chonda mwene mio baba o kwa utape labo
3: otiti mihano rera
4: Biyo vinya baba ton gira kera.
3: Ha? Wa ala akwinyo ala ane kopiri
4: maditi mihiki. Ula kopiri ntamu pa.
3: Ha hee, na ala tunno titi mihani.
4: Ono nye maruba na vinyaka wa ninkelo kapanka nuteni. Asante baba.
3: Masi mutiti mihiki, mno muraru kapanko teni.
4: Ha, na buo toki titi mihiki.
3: Mutiti miho mvara shishani matata mihiki. Ha. Ni pia kama nukutani programa ya Samawani Yolilva na wiye Apitimpina, Maria Fazenda, Aniko Biri, Luis Daniel, Ampu Heriwa, Bernabe Orkestra, Anateteku, Severino Alberto, Tumpuiha, Januari Eduardo, Nantutu, Fernando Damas, ni omitiponi ari Bernardo Adolfo Toliwa.

Kurwa kini pawe la win. Awara nela pahi mwaraka. Niru ayombi pahi, anela, katang maka momo. Akala ala meke liwa, we mwaraka nkaha ya van roko resisto. Kasamento evo, wawe hai ye roho haya, ii, nar, ya kan nar resisto hoi. Anakota ontoa no we raye ya lemurima yole, karere itua tua. Masi roho haye la pavela ka. Na mwiru hii na nila kini uherere katona manala haye vala. Ah, maha wa roho. Ne somrimo oti ituo. Yereke akwa hureri ya ka.

40 rata wa John Peter Stakunya. Vanonto Rufi Mahapa, omwako wa Mveloani.

marintora tra wa jompire stakunya emiraka ni yawarilai noso la wira ikumelo nzuri mfalume amblaponi mahumu Daniel Francisco Japo mponyele wa ushukure kwa muteko e provinsi elano ya Wampola. Daniel Francisco Chapo no malo akereli wa Wampola vapoma wa heta mukoha rwa kutsirdu malema wego wa ruya wena ve over miteko kamasa kamasa mbatereke no shukuria opuro apanyene ya wa tadiwene mirerelo ie samata samihuo ni ikina kusamuhaku samu distritu so tene biloko milintaru sa nne provinsi ya Wampola. No shekuria okelanto Daniel Francisco Chapo oholela maleleke mosa diana mwani ai etiansha wavane danawe usulihana kanyali kamasa kamasa weiwe wahimi awe wanyali kamasa kamasa sasuli hawe mutoke do wafalu memlaponi mahumu wowe wamparero kati wakani onoro wa wunu heri wa hata wunchiriri wa musuru kwa iyo leo ni vahiwa ya anamawani wiriluwa ka orali hamutetene Fidel ela teha parinawe omalema ya hari urila nye ai ovuwa vuwa ya kumemwano mwamfadu memlaponi mahumu wanipanye ya oshekuria ka e provinsi ela ya Wampola. Kiho orela mutoko mano, yo wakadidiwe ni afudume provinsi ele Wampola, aliotanliwa na lea nitonyiheri ya sa afudumu na sawu, Wampola weno, lendriwa el konsejo sekutu provincial, vamosani ilia servisu provinciaj, enatonyihera afudume. Mamosa turamudistritu, ama orela a municipio, ni makuru pale kena kuona mbele tuliwa yetumite ko radi Mosambiki osuwelia wena vemfelume wa kamasa kamasa savandri yawe mkulu pale dise yai nave kirupele la omalema nsana mahiku miloko mili ni mashishi mwiru wa juli mwaka 2026 onavinya omalema horwaka omoma. Weiwo. Wapinya unave omhorela malelik. Nyana mawani ya yuvanelanu. Usuliha ehali ele hareri ya uhereri ya amakone. Eri opatirihi wa wampo heri romahiku wakani anrua wapatiwa asuveto e rampa ele nivinya onamitili eruaka omakoni ela navehali ya harere wopeliwa makupine lulu vanswa nyewera otapeliwa kalawe amakoni atemwa amakoni akumuwa ntona mwiri wa weteri wakalawi yele himiawe mfalu mlaponi mahu tikekai bani himia kabo sinjene enovu kulanroho amakoni amarevoni

Daniel Shapu wa himme wera masi muteko lono bariwa pahinana no kala we onrota puliwa na tiri yole wa manni ya wakati wa vekilua mipando mwa mwaka Sola wera wampu la weno rampele le vini nebitili roa kampako parapato Hala vakani omalai Wapa tiwa soveto Vakani vakani niran roka iwe Elapo tiyan nungwe tiyante Ni rampa yotiri kata

ballana bo holla mo tokuma no na wa mo tokuma no district wele o makoni wa falume o district yele vamosa ni ama holla mawani o makoni waitu keri wa wetra mukwa ha falume ruaka mpaka o mayaya kubadala hura turubele nlia wai wapo heri heke na wara miteko kama sakamo sa ituki heriwe na bemushuguri yo wano wampula omayaya muteko mosamo sa opatirihi wa wara muteko ka Afrika eni pake sementi kiri waele entekaniwa ipa Ye yeah, yai, eni baki o mayaya u, to ndro pacheriki wa wosu wa nyehi wai. Mfalume nomu yuamu wa malaka kama sakamu sahapari, kwa alikela kwere kafri kele no rowa na vyokali heri ya orala, huye to mayaya pahi mbasi wampulano ni Mosambiki. Kala ale ya hawe la siminti. Kwenye kwa kiviruwa na wihe isa kwae okalo kuwalaka kala kenro ruhiwa kutreiwene

0: pole a pia poma am kinka ote peshorera kaza sona almuma panyam kinka overikana okuma alir yonamane ana shulu am kinka ormele ya olipane ya ni ote peshorera munimpa lam kinka mwela kamte kwanyu weta kaza na kala omva ha no kana pura mshinki hwanyi yola mpanyerie ihisapo soku wala ni musuwele mara kamasi amkinga ni hani wa spirit vintu oitu nikela huo vahani to ekabizeti ejapeyo ne bomba nini mutumiha mosamosa nale anipela uopola nakalaka watu miheria atu omeka nale anerla uopoliha muni shukuri ya waneta utrabayu mkate wajamila watamela omoza banku oholo wa city linki elojo namaru sento idosh natakele arami muhina wa 87 059 79 55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera ni hisapo so kuwala. Kaza sonal, mnyakele mchinkanyu warerela, warumele ya nivopu heyavo.
1: Sisa, no pentahu ni mundiwa mbohero katiwa kani nrodi kanyeri ya uratana mbosa soli kana sene mu studio mu. Na are ni miteko sa nakoso. Na wure ni la hwai. Jamali mwana pelo. Abista mai. Sisa no pentahu ni muniwa ni mponye ni ya elapo ahu yote ni Mosambiki. Wurata ni Mosasavasi su soli kana sen.
2: Radio Mosambika Nampula.

0: Tekono, oni woni hirene mutinto mwasawa sparika 50. Mutinto wo, tiwoli pa niwaru romelea. Mukale lwaya wapatiria woli pa shantapu. Orina ewerelio ya ikonto imia itana mosa ni imia itana pili. Samahi, mukala orumela ka okati munjene ehimanlemu. Siso, kameraya. Damtinto miloko mtanu MP. Ni flesha ya sniping. Eri namawerelio yoku miha elatara toyowoni ya uratene. Niekekai. Tekono al. Obo, kutani kumaburumele kavale onona lela ishuteruizia. Nimuni vahiwa nromele no murumele ya kapile muwe hakamari peluawe. Sore na simpunye ni mkini kumisipasifariki.
1: Dodoma, mui watano mmosa woku melebo wa Tanzania. Umbrume liwa mirasa wa Afrika Austral. Neriere wa Afrika, wopiereka miaka meloko meili ni tanu. Ekulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru meloko meili ni taro. Ni sini kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kune mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibaze soleli, ikani ni suru pali, ntoko mutoka ni pavelawe. Nini wadela ni kuoso wandelea sapalashti kwene, ni iforu sapeve te. Mungwe ya Dodoma uo, akala wera onirwano etonyero inihime wera vekekai ikulusha wa Dodoma. Muruba ufure la niwa ya, nogo onirwa etonyero inihime okala ekekai. KFL yole mpwa makodoro Dodoma nyuma ramatuma mwavikele alipo antumiha e waraka vale mpwalea abomirele lo sotene mwivadano la antumihawe wawi mpaji ihisapo so kuwala mpavale urupa sana mmatele ikulisha Dodoma tiore ra niyoro romelea nipanyane ya mudate ori ika Afrika mpanda wanaili onakala portu wohi ya poro mpakiwa ya akala maporo sintumihiwa ya elapo yotene Bapela kwa suwa resikina, sato doma mwate arami ni 87-187-0001. Walamu hinama email @kpl-mbk.com. Munipanya wawakuvea.

0: Salama atuwo tine mhule radio memara ela. Ni hoa wanyuo ni laka ne ni wiha hu miaha so hiena hiena nuluma. Ni ranaka i provincia so Zambezia wampula ni okab dalgat. Olilofa mpuwama i programa ila nroluma mukalilo. Wohisi wa muhuru woho veliliwa. Arima hosho ambrunya wonane ya ma provincia ishishi iya. So tutuani ni eriari ya elapuahm. Nto wawira nulubiki mwaha ola no studia radio msabiki o lishinga. Niwiye na tokweni ana Faustino Nasser. Ari amwala no waikala waboma ombari hatu mteko wawana na mukalilo. Waisa marirwa itusotene sindurukurera. Nina vitu ndri nana Emilio Jose Chakaya. Ari amgalano onweha sa osamarla itusotene sindurukurera no o provincia yu niyesa. Niweraka wera asinkwihu ma provincia sikina. Ahalatu onlela anamalatuluwaya. Mukuihu Duarte Liasu Pemba unile lawera anamalatuliwa leluna kanayo pia o studio. Na wehiratu anamalatuliwa ya provincia ya Wampula ni naveto o provincia ya Zambezia. Watu otene mtalie uwelila mitekusa hiya na otepo shukulila wakala ni hiyo. Mholomo ni hala ohulanlaka na upanila kweli. Opaka mpanta nyomu ni ula mpuwa programa ila. Wanonto wahipisa mstudio mu. No studio radio msabiki olishinga. Ntoko ni hima huwela niri dana Faustino Nasser. Amwala nwa Rhodes Mosa. Ungwana na mukalilo wahisa marilo waitu sotene. Chidurukurela. Ana Faustino Nasser. Salama. Ni karipu mwa hahula.
1: Asante. Eu pajera o agradecer era o kala nato ko enana damas era ni hepel menu ji maswala ala era ni kuidar ki tu ia sipakiweni muluku itu yo ni timake lahu wala iso cha sahu ni timake la sipakiweni muluku iro kala rekena thoni sipakiweni muluku thoikina ki ni jahu yo hi thoni sikali ke so samariwa enta baba himela to kweni mikina kula sinana na Faustino Nasera. Kimvara mkutula ulo na iruwa roti ore mkutula ni nkavi heranahu wera itu sote ni sipakiwe mlaponimu ni muluku sote ni hiyo ni nchahu ni timakilahu wera sikalike sosa mariwa ni upwela katuona na mwana kina anwa
0: Rantu mahosho matukweni nrunyahu kumana na oprovincio niasa Zambezia Wampula nina vitu okab dalgatu timwa hawo wona ohisiwa muhuru weikala ntiti miho niriki hai maisero muhuru ula
1: bo maisero muhuru ula ula parawera ni hise ni hikalane thoni mahosho au ni hikalane iproblema na ni mavizinyo ahu ntao yokale ni irwa seiru. Hiyo wakalantora nrumata wahu ni ntuna wera ni hisemu huru. Nohana ni pakakaye li neru wa seiri nkale ke piro. Piro ene yele nirahu nilimele ke olimela okotenlae kontel ekotenlae mata ahu. Ntao nalimela in hali vahu ntopodu ohisa purke morole ohisi wavali hontupa ukelaka wakina. Wera ni hali kera akala kina socha saya hiyo mbata mwemwe. Vano hiyo na hisamu huru ule ni himtenke ene yole neru wa seiru ni hilimele eni. Mpika ahu au ikotenlawe mata ahu unoni ya wavali wera noho no na thoni itui kina sa sinde eni mata ya kina akala kina ituyo kira hankushirwani sinkalo mata uu intao yopacharatie wera prawevitari wera ni hina narihe thoni itui kina ni itusa hiyo ni mpakele ke yele meru wa seri
0: olimeda ipiru yehe rugureri hanipuru ni nahisa
1: Wera moro le avenya ko hivare thoni eladu kinan ukela ko eladu kinan hion ton limeke mpiro ole neru akampika ekoten lawe mata ne rain hale na virhe piro ele momento va unto podu hisa
0: pronto dona hisa ba ho shan kumele la tavi
1: vano osen yi hale ma ho shan kumele opa jiratele ki himaka wera no hono na kera itwiki na ero khala ruera atwa akala kina na tamenle inta mwemwe sina hisa yi hale tu sin chipale si hono ne mata mwe wala muhuru ni mwe so khala ina ma sin chipale ina masene seyo sesi nika vihira hiyo wabale kenraka wale wera so khala yocha ikina sipakiwene muluku yoni panyen rahu inta unseyo sinkalaka so otawa wano ukina sa itawe wale simwero kwa sa kwa yin hale wabale kihimenraka wale wera hiyo nuhana nchaka ituya nuupuelaka wera awa nuupuelaka tuangwa anama nangwa anto ne rain hali hiyo no hono na anama na kina waha mpanya itwi
0: agina nona nona na he to say simpanya mu hakuwa muhuru ni kera
1: ah tio
0: ahe anto atukwene na chakaya ali chakaya kereke no sule wera mumkumela umwale no gweha sa osamare light so tene sinru kurera direção provincial de desenvolvimento territorial e ambiente ahe atukwene mite kushiri mubari hanyo mwerila kuwela ni malihi mukali liyula uwo no hisi wa muhuru.
2: Bundia atu otene niwelela imara ela. Na veke la wera muluko ni kavihira wera ni kale wino wera ni wiha ni miteko senesia. Kanulu mawera hiva ni vandri mikrofoni nisu wenlesha hoe. Nulume wera ni wiha ni atuwa weriwe. Niwe siya na winha huwera na kutulele. Hiyo yopa cherihene nerahu nere were diresaun rahu nitaniwa wino nera asante. Yanaveli nera nleli herane wera ohisa ntakwa etri etuyona na ramu laponimu. Yopa chera muluku anipatusha ka otene hiyo. Enda wera mukele makale ke mparaizu. Vava le enda ye wera hiva nakale mparaizu. Erende wera oparaizu wene wino hiva nikaleke oha kalala amuretele. Muretele ene yola anihie enda wera nikaleke vamohani miri, inama, etaya. Mashi. Vava wayotene hiva ni hiwaka ruwera ni kale mparaizu mumu. Yohi wopache rani yowo apakele nilaye. Ahona wera hiva ni kaleke mwanene. Ta muluma ya tuwa kinena alinkala wo ogeresha. Ena muluma ka Genesis 28. Atuwa wengkala ogeresha na hala yone. Yulumu heni eparaizu ene yela. Vano na ananari hakavale. Sina kumelela wera hiva nina kala mahoshoni. Mahosho ala enikumihaya, enikumihera wera na hisaka ntakwa. Ona kuma muishi mwinji pale, ona kumihera wera wapame yeke erimu. Erimu ele yokala eriwiwa ntokofale neraho na mwape ya kambuandaho. Yokale kinene na mtu walela wakane ne nkala vasulusulu vale, inakala ntoko vativa lorumuma vo.
0: Inovarana.
2: Yeyo etwe nene ntoko nipweru nene nine, osulu uirimu iwe nonaho, rene erimwele, enitaniwa kamada de ozono. Kamada de ozono ene ole apameyeya, vava na apameyeya ka onanariha ni nanarihaho hiva, ni hisaka moro, mwishi mwinchi paluke laka msulu. Kamada de ozono ula pameya, waki nene tele, akinene enuluma kekunya aele, enuluma wera, fenomeno kino hisuwela sane na usuwende tuwa meteorolojia huu, fenomeno kino elininu, kino nelininu.
0: Masinene yao, ohirupa epula nene sene.
2: Masinene yao, entanyera ohirupa epula, waki nene urupa epula yote pa upwa herera.
0: Ntoko ya mwaisa nele.
2: Ya rupaka yele nereka. Hiva ya kela na kuwa uhiva yinu wa mulusa. vashi unru wilu siha vavale moro ole ni hisahu na serira kawera apale ni wasa satoro atoro matapa anhiku ni moha nanari heke mikale losahu vanonto hiva na wiyene nno na wiye wera ndeli herane mikale losene siya vamohani itaniwaho natu asiku ihwala arodisi wera ni wihane wera tuwala mkale lueno la nihie muluku kantuna
0: oni himwa tuwera mkale liyola woishi samurula ona tanyera ireta sinchene watu hiyo
2: ireta ya sinkumelela ya vavale ampameyaye kamada deozono le sina kumelela mi msuwa nina kala na iguru na waka vativa msuwa nina waka vativa ni iguru ilutu sahwi ya hasinkumelela iguru wa msuwa uvinye la vavo sina tanye sina tanye idureta sinchi pale mwerutu ni mwaho hiyo
0: na metoni himwe wera wa mwaha wohi sa uu hiyo atu hiyo ina tanyera ireta so hiyo na hiyo nantoko ilapaha ahem ukala nato ireta mwibitikisi nitu wa ajma ajmi pumu ireta tu mwibitikisi nitu wa bronkite sintanyiru wa mwaha mkalele niyola wohi sa muhurula
2: Mukale lwene yola sintanyerea ireta siye mutakwani mumu musina kalakamo miri sinkumiha sahisiwa kama kwashara kwashara sinkumiha mwishi wote pa mwishi ene yole tontanyera ireta sausia ya ntoko saipumu omumu lonyala ikinene yusia sabronkite kinsuwele ulumane maku wakela vanonto siyo nera hunihisa kantakwa kanakala kasataka mudunia nimu
0: Mana erita sinchi mahu kwa anu ni hima hima ahu. Sinkumili la samu wa mkali leo niyo la wohi sola.
2: Vale wo lima nintoko akwaka euluma ya vaa. Yeringwe wera na limaka vale ni pachere kwa virela. O virela wahu na virela vale nere la wera. Kane ni hihise ntakwa. Ntakwa ni ohiseke ntoko olepeliwa ya wera kero ntuno lima. Ni weyo osuwende wera mkamwe na moro. Vanonto yale yowete la wera mkamwe na kola moro akikavihere opachere kwa virela. Wa virela vale, wera moro ohitupe okelaka emata ya kinene wana nariheke ikineno ikande mata ya kinene. Ohiseke mirisi sihiwe wera sikaleke sodi kavihera ikinene sa madera ikinene sikaleke sodi kavihera ikuni wewa hisa. Onova la vila manina u ikuni nariso wapele.
0: Oni himwa tuwera anafashino. Oni himwa tuwera Miri ya iya nrinahu. Nihoni kuhisa ni woku makuku amirale. Ale aneni wihera kyo. Ipumu sore romumula. Madunia ni wa.
1: Na edi tuyo. Tiyo. Ni leli wangu hiyo wera. Ni kaleke o samara mirie. Maha wera mirie. Iso kala itu. Ni wihera hiyo para. Para wera ni kalane. Okumi worera. Para wera hiyo ni kalaniki ni kaliki omumula sana. Entao, yeila oniru waka dioxide oxygen. Dioxide carbon. Entao yola dioxide carbon ulompanya ni yaka mirini mwemwe. Hiyo na hisamwirule. Ou na ni kitavale ou ni kitamurule ou mwirule hiyo na kakatavale. Ona na muhaka mirie entao miruli honkelo kala na hai homu transmitir olo na irua dioxide carbon la parawera hiyo ni muleke sana entao ni wana ni hahu yeyo wera ni kale ko sa mara miria wera hiyo ni kale ni kale ke omu mula ni kala ne ke ona irua ka are hu ni muleke sana I masamare roya la okala veli okala o sa mara mirise ne seya orene hai wala Iwokalo samara mirise niseia orene wera hai utilizari yokala ifugao hiyo na lelahu atu o komunidade wera utilizari ki hiyo neraka ifugao ekolojiko. Eri ifugao himali haikuni.
0: Mpakiwa neoloko.
1: Mpakiwa neoloko. Eri ifugao to hinkumi ya muishi munchi pale. Entawi otene lewana niha wera hai komu hiyo ni nrome la ikuni seye. Ikuni ye ni ifugao enele la ikuni sinkala so wera hai sinkala so samarea. I atu asitiana yala mvolo uko zinya ukela wapea kankala kupanya mwishi munchi pale mpaka inawe heratu ireta
0: Anonto uwanyi huno, tu intanyira wera, uonani yike mkali lulula wohisi wa muhuru latisheni. Mapaki lo antanyira wera mpaka, uonani kuhisi wa muhuru la.
1: Bo, akina antima kila kera baba leki himeraka wale wera iya iri iso cha sahu. Intao, akina antima kila wera pelmenuji atote.
0: Utotani
1: weyu ni wera ya
0: apanya. Inototha kina lupata.
1: Intao, wera ya apanya si pelmenuji wera ni wanani hekero ni panye matapa. Akina yowere le wera epa hiyo ni pake ematao, parocha. Ntambaba liki himenraka wera aani iya siri itusocha ni vahiwahu ni muluku, ni panyenrahu. Maji, no hana ni pakaka ituso wera wera itu ya nro panyaru. Maji, ni samare wera tuona kana mana anamana kina uwa akalo panyaratu. Ntambu, mubutota ni mwemwe, kati wera ni mwero kuotia wero hito tiweke. Maji, ni toteke,
0: ni
1: hisa kamuhuruli, ni upuwela katuwera umalo tu akina wetu atotetu. Yoto, na tekaka imata sahu, aani, tekeka imata ya nijeke, maji, ni upuwela katuweni wera akina tuwapanyere, tateketo imata yu, acheke tu. Dao, ni wana ni hahu seyo.
0: Wanonto, atukweni, anachakaya, alichakaya kereke, hulumani nisema kuwa. Ahe, wanonto, miteku mumbari hanyo, atunyuo. Mwerilaka wera malihe mkali lweni yola wohisiwa emakwa kinerua ohisiwa chakala wono hisiwa mtekusheni
2: asante sana wawera evukuweke etwela yohisa hiva matekniku omteko ni wahuo nina rumwaka nikelaka ma mwatu irayamo nulume keno otene yao wera twala ni hiseke matakwa na lelihira kawera na hisaka matakwa vale tiheni enanara na hisaka nereke hai nuluma ka vakinene ni mamwene na uluma ka ni mamwene vakinene ni nina pakaka itusi ni itaniwa antoko igrupu klubi ambientali yao anatwene yao ya kalawera nulumene ya halaka vale, ena halaka ya lelihira katuwa kinene, owera tuwala na halaka vale ni hiseke matakwa. Ohisa matakwa, vakinene kenkalaka yeleru nuluma huwera, enkalaka owasa inama hoye. Akinene yale sanama paha.
0: Uono paha pahulakila.
2: Ala kelaru pahe, anu kusha moro la pahe pahi, wera mio kintuna, kone wera mio timio, kina paha. Apaheke muhuru. Akinene yale na mchasona, ena kushaka sona ayo la himandlene evonyera vatakwani moro iwo nopata akinene yale ya peke ya tamende omuhuruni ompawa impasa ya kenglimela ya nyakaru enkusha eturwele ehilonde se salamene nona ukusha
0: durwa
2: ehimisendre mahi evonyera iwe erwa mvonyero salaniwo wavonyeri wako salaniwe moro no onopata sino nanara impasa asiknene sino nanara mihaku saa tuwaki nene, sino upake ya itu singi pale sona nara. Mashi toko toko na muniharu, toko toko na hisaka vale. Malashi nilelo na omelela ntoko tuwaki nene nera wera. Mahisaru enahalo melele, njiheke imombesa huia. Eno omelela ane. Mashi yona nara hiva ni nanarihahu yote pa. Tiyo leke mulumaka kiswenda kwa muluma vema kuwa ni kamada dozon. Yoo na muna nariharu yoo woo. Sinchi pale kinona wera yaka sene siya ya sinivirela ya nina hawa vanchi pale muhawa kamada hudozoni yo.
0: Weka kamada dozoni hima wera wa muhawa mwishi yolo nkuma vatula onaru wa mpaka wirimu. Wirimu wana tatu wantoko nimula. Nene nimula nene no maraiwe no maraiwe no maraiwe mpaka
2: Inapameye ya.
0: Inapameye
2: ya pahe.
0: Ae, nimula ni nikala nsulumu. Mwesichi ule mkuma wati, onaruwa mpaka musulu wirimu. Waruwaka wirimu yuwo. Enakumila, ntunakumila, nimula na. Nimula, atwasu wende nimula, nimula, wakina nikala ka, na japwilo ravore. Nyokala etu nkuma wavali, etuile nkumele, nimula nne. Anonto, mwesichi ule waruwaka wirimu yuwe. Nakumanto ni mulani.
2: Ele pamea ya karo. Ya kumeli la karo vawe mpamea ya tivale nona hu. Lishinga kalai ninu ulumaka kalai nono wanari ilanyu. Vana no kundi ohiri ilo himri ilaya vana lo nere ilanyu muno hisa matakwa. Yanega mnereke ii vati o Europa kala iwa kila o Europa wanafanya ke jelu vana lukenkale jelu vana nukala o moro.
0: Ayo,
2: mahawa heni.
0: Nopa
2: heni. Eno paha. Opaha mpaha ya moro eneole. Tuene eneole ya riri heli. Eno mbali eno toa. Eno toa toa.
0: Mto Mosambiki mulipa onhisa muhuru. Woho velela. Aitari hakasaya sinima huya iya. Onitarushua kantarushua. Ni malamulo.
2: Wera kere kantarushua hoye. Hiva wambiente no kala no asitropa antipali epakeleliwe ehiwa ma distritu ni mwuma lokalidade ni enakoti haituse nesia. Vano wavariwa vale otukiwa. Tone rao suwele kwa wera kuwa tuwale yulu maele kaikai. Vana no wahivariwa vale wahiweri wavariwa. Ona unawerang ena ila kinere kwa wera nlelo. Mashi ya pame nera nlela ni wera uhakumvene otukiwa. Ya pama we wilake mune nao wera ni hiseke wera sikumeke socha sanene. Nlameke duniela nikaleke muparaizu. Okala muparaizu, olama wekunya. Nlameke wekunya.
0: Oniyasa nova mosane o Zambesi ino okala na otako yolo na ali uole. Apinyeru, kalipitu, wakina nino na vwira siye iya miriye iya, sinuhiwa, sinipahiwa la atu, uwe kalantiti miho. Tone iluwa ya malamelo.
2: Miva mota kiraka vaa kahala kereka wera. Nera huotene mutekwa hukale uwa na miri. Sano ni hukolonshene urira iwe wariru lishinga. Mpaka watuko were ya kala ivali. Vanova wii hiva uotene nsuwele uono tikila. Vava mutuwa kumaka ukelaka ntoko mkwamba mu. Ukelaka mandimba. Wakala motako. Vana anu wakalotako onona vakane nipa hinyurwa wata mela mulusi. Tivale enonea wera ilapwela vana anu vava itusi yese. Sere ya kalaika sinere ya vana anu. Wino lishinga wino nkala uovi ha. Onatuwa la wera nrimu lishinga mumu. Mashi otene lenere le ya mahawa heni. Ohia wahu siye si mero le ye sere ya kalai. Vana anu wakala ikuni kanene nasa ikuniru. Ikuni yentumihe ikine nene rohi sera paho hisa pashara pashara. Nariwa hisa opakalaka intoko ibuloku wawera kawera kintuna kipukale empaya nene. Mashivano nto naro nukusha moro paha upaha upaha wonyo hola.
0: Wola kela paha unana riha.
2: Unana riha. Vano nto yeyo hiva ninkala kukoti. Na kukoti haka kane wera ituye tisawi huhiyo. Hoye. Iye kende wera muluku tapatunshe. Hiva na kukoti haka nera wera ni wanane wera nikaleke intoko na kale lahu kalai.
0: Ahe, anafo shuti na nasi ni nosuwele wira nikuru na na roads noikana na poma nini vari hamteko wo wasomiha atu maalelo sa utuni ya wala miri miteko shene mumbari hanyo o provinsi yoni yasa na umerlaka wira kweli otako miri si hukulele ki okala mtoko serila ya kalai.
1: Ok, asante. Mo, yopajira hiyo ni mpaka ahu ni werlaka atu au ni mvara ni hakawera ni hikala katuru nrene yo hitoni ni hiyo ni ngwi haka e message yo wera wera mutakoni mwe wera ni hihise hiyo kera ni ntuna oja ntau hiyo ni hihise utakole mashi yo toni ni je ntau nera hu wera pelmenji mutakoni mwe ni tanleva moha ni delimitari wawini nera hu hinere hai. Ni huweke ola oneru rao. Uhuwanu rao weiwe ni mwero tanla wera pelmenuji ele la adu ileela ou mutako olola o ikalonero varo ikalonero hise hiyo ntoni hila humwemo iyo ineruwa ikolmeya
0: na vaha bakula wana
1: bakula. Ni na vaha astoko ena watu ankala mkomunida adeni mwemo ikolmeya wera hai pelmenuji akala nake kultura yo hiselela akale yocha yakale yochana urke urawole wera inhale onimero tumihi wakera ntao eyo tambe thoni tiyo pachira nona ho era hai nalela hatu yanaveli ela yo wera wera opanya o miriso wali wa yaya miriso wali wa tambe thoni na kosole oro khala na koso inhalo khala na koso ni khabihira hiyo mwa wera mwemwe ma miriso wali wa seye ino khala ka iye ni rwa ibarote hiyo ni mpake la himpa ni mvari la hoto miteko mikina ani toni sinchipa li
0: ntoko iye nero ipato iye makuwa nere ipato
1: ipato nta uwera ni iha alikuwa mwule na kosole impreza iye yonu kala tomusuruku unaava unaamuyeva unaava haya tani atu ankala baba ni impreza epienraya vau nosuwela uwera ni ilapuela wala etaya ipatushweni mulukwani iroo patushwera ni muluku tambe toni etayele tia guverno Mashivavale ankala ya atwao anaapanya ya atwao inawe mpereza vavale ele mpereza ila yohana iraka hai ya alivaka atwala penmenu juo kale tasha yora wera hai atwala kalane musuruku
0: uwa sirasoji
1: ya kala mpereza ele neiri wa soa la wala ya ntoko kalipitu asini ena waneraka fundo sosiale 20% tiyo lintao hiyo ni mpanya rahu miriso upanya rani muluku Tao, so wera ni hali, ula fundu sosialu, ula epra wera hai, atwale tona kalane yoja. Aha, so kala ni hao.
0: Mahile kile vahu wa ministra mweha sa muhaku no provinsi yoneasa, mwala no mweha sa wala mili, wala miri no provinsi yoneasa, nitu nwa green rezos. Ay, wanini la wera kewera, mahosho matuku wene ni kuma narahu, arei okumela tu anhisa mirisi ya nala kuya. Esuweleni wero la muhaku,
1: Vau etwile ya kale ya green resource renye ha Asito kwena ali wera ya volon wayo wani no Atuhali ya kala nuroro mela wera hiyo hai no kala na muteko mpaka kala hii Muteko la wohimala Vanonto green resource wala imperese la hiya hime wera muteko ola So kala ni faze sawe Wera vano ninkela wovekelani parapahi olimpari Ukweha, vano wanaveli nikela uvekelani para wera hai, para wala paahi, wanararu nikela uvekelani para kontrolari. Atuhali rakaru inhali onale wera hai, oniasa nunohunua, nukala na muteko, muteko eneyo mpaka kalai. Wanto wera ni inhali, atuhali nulima, nukweha, anuomoliwa. Uneru wa muteko wanyu uomala. Anapache rufukuliwa. Vava wanto, atuhali hapa chenra wana naranera u, yakala yiru nto mutamu thame ketiri.
0: Walo nto
1: kuntao utama wawe nto ira nto hisa nto.
0: Uruuna nariha wanjeni. Walo nto heka ni huliki laka na upani la nto mutapunya telefone mpuwama mwahaola nulumahu samukalilu wohisi wa muhuru wikala ntitimi huoho veleliwa. Ayo, numero nrinahu nti 826-97-1200. Nolatulu wakani etuwa teni muniwe la kumelo Zambezia. Ahe, wampula ni okabdelgati. Ahe, akala mutapunya telefone. Alo?
3: Buen día.
0: Buen día. ¿Sina nada toco ene?
3: Latifa Romanto, en provincia de Awampula o Barraje.
0: ¿Tijo o Latifu?
3: Latifu, Latifa Romanto o Barraje de Awampula.
0: Caribu toco ene, ana Latifu Romanto, como lo Barraje o Awampula, caribu, mahola muhiwa. Ana Latifu? Alo? Telefono mora. Ahe, numero nina hundi 826-97-1200. Ahe, anala difun lilo na ho? Alo? Ahe, 826-97-1200. Di numero na telefono nina hundi studia radio msabiko shinga. Ahe, nioneko vaha bipi. Nimutapu nyege, uera kweli ni koheke yoko hahu. Mpua mwaha ula nulu mahu ulelofa no studia radio msamiki ulshinga. Akala mutapunya, alo?
3: Wandia.
0: Wandia, tana mutapunya?
3: Argentino Luis.
0: Argentino Luis, mvuku le radio riva kiviru. Mutapunya telefone wawini?
3: Eh?
0: Okumila wawini?
3: Bosti wa Shalawa.
0: Wow, Shalawa, otsiriti omoma wampula. Karibu atoko ene ana Argentino Luis kumelo shalawa. Haya. Alo, Argentino. Alo. Kino naka miteku sa telefone liluwa nina kumanana mahosho wanchene. Akala mutapunya, alo.
3: Alo.
0: Alo, dana mutapunya. Nzina na yato kwenye? Ayo, erede, eni shupa nini sini irki enni shupa wacce ni guno lelwa kalam tabunya alo
4: alo
0: bon dia tanam tabunya
4: am tabunya dashali duawa musi shamero qurani
0: sidan ngi wali sana

Rubi, empa onakiliwa leto, bakir paker. Weyo, babirikano epatu, andikumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka yovikana omaka wampula rubi empa onakelu aletro paker paker teri etakanyu. Eniponyane ya erampa eliosuleshiwa okala itutu ruwata shulorish nya elempaka Philippe Samuel nopuro omosa wamikumano wadepesha ohakalalea. Weyo osueliwa wakeliu aletro onatataniwa ya ni orata. Wakeleliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani. Omaka wa mukale luanyu. Nino vahani itanlelo soromelea na vesokwe ahisapu haya. Vahimwaka ekumelo ekonto emosa. Oroa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau epitela ya lipo atelani. Na veto epitela emosa yokana ikitanta pili. Weyale anihaya omeka. Wokala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi. Yorerela okawana susuda. Oporo mosa wote kula vanlaka niweni. Maruharu pahi eparwanyu erietenda. Wireliwa ka iroho iye soto kelela. Sokala sosiva so wanyihu. Opuruahu onapewa iyoja. Mokala opu haka. Wasote nesee sore rasa yoja inapeiwa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mtetreko wa mosani mpento. Wasose wasote nesee sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatu. Nini kaliheria na venini tapelela uishuta na veorata. Mushukurie opuro ahu wa epatu. Na emonelele samirelo iye sorata. So kayariwa ilatarato. So patiwa na ve so wompa. So teni seyo mukanyanyi opanya oporeo la pahi. Iniponyanea itumihiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu aepatu wakuta sumana. Orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mchute riumusia. Mtoko iye inoniwa mahala hata sinilimu wa wakani wakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Waniponyanea wiranea ka mutokelo sowupuela sayoga. Woi empatiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, vanipanyani akurugurerie osoma. Opatiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamosakamosa sinderi hela utoburo. Inamashashe, vanoni heriwa ifilime. So tanleliwa oratene watu ale alwene. Inamatanu ni mutevela irisabatu. Murimahu wasopa kasahu. Mera aepatu. Masipo vanlaka niweni. Akaraoke, Ajinsenson, Astandeupi Komet, Ampirale Abamesa, woni heriwa ipuema ni kitara, winiwa, ihandisi ivan lakaniweni teatru, suupwili wavaweni, woni heriwa mwetelo, ni vanelo, olavela siwa kamusa kamusa, ni so woni heriwa lakaniweni sa epatru, hata, iye so wapeiwa, itiminku, esinema ya amusi, wiriluwa ka owale sumana, munari orereleni. Mure na mpie salama orubi. Munata kele arame 84-64-46-069. Naklato muntare o WhatsApp. Woi muhielele ehapari yore ra waso tenis nivarahu. Rubi, empa onakiliu aleto pakir pak. No shukuru.

0: Ràdio Moçambique, Nampula.
1: Ano penta honi muni wane panyi na iwara tina taro savo sisu ni minuto miraru. Wakati wakani nendroa mpaka kwa mayaya, wivu ni panyi na ya mshirika mutiku Raja Pasani. Nani panya na ya mshirika mteko Raja Pasani. Wakala u Livio Mateus. Vamosani. A Joaquim Monteiro. Waniwera mteko watra tara mshukurio. Wa mfadume amula poni mahu Daniel Chap. Kahe wa shiyole levansana. Noso wala wera huyu huyene. No vinya omakoni. Daniel Chap waruye paka omayaya huyu watukule nlea we. Eka Afrika inuheriwe. Na ve ereri heliwa. Enipaka esiminti. Uhiyuhiweno kala wera teriwari. Wopachironi uhiyuwa nsana babale. Kahakiri olelo. So kala tumiteko sekina sinikela. Ovariwa mfadu mlaponi mahundelo ri. Mpula yola omaya wigo urihai. Kwa hitika nsana babale rwakona sau. Nitu na husuwelesha yeyo. Wampo heri wa wakati wakani. Ni Rajapu. Asani Luis. Vento niraka ni mananiha ka mukumano ahula. Enderela wiraka nlilo nre noma ya uuma sinimui waka murati. Musa okande. Tokande. E maya yele. Amista ama. Ama keliwa ntomu kulupale. Kaha ya varie hai. Varie hai. Nini romela na weweo nakala. Portu wego. Ane panyanea u. Arati na ve ni. Ana mawani unakala velia. Kala we. Wotoko meamua kayu yivindru tuli mfilo mlaponi mahu. Oho lela ena kalavelia, waria we musatoro distritu yele ya monu wa pahari. Anava mpakulio makala, ala nikumu wa muatizi. Kala timakansi walo kala iwoku vela wakani, wiru anroena mone. Iro manihu lewa tonko ahu kala na mawani mu, otinkeva nontoria ni mfadumene. Wale melihiwene oyensi wa mfadume. Lapo yotene la ya Mozambique. Anchena nipibili na monae.

Ano penta hani mundi wanto no periyo kati wa programa ya namane halan labran tava na makuwai.

0: Makumaso atuwa tena mutome anangwiria na radi Mosambiki emakaripila ya olelo muhile liwa mwakumi. Bizi sana mpia hiyano.
1: Iyo na radi Mosambiki, radio uniwanyesha elabu ahuyo teni.

0: Musamaha ndri mwatata ni anlakanla ni na eri yaka na olelo. Baba bani tunu mbila mwitanda toko ni hakumve wii ya programa ya nama ne ale ya rubio lilo va hata bitekwe sera ne ya umhipiti mamahiku ne plataforma. Na tuna weta mkuha mpaka omaya we unahinya huwe itani panya na shirikaka evaraka mute kuoho lela na ve otaratara mshukurio amfadu mlaponi mahumuta ni ile shapu kumelo Nsuri baba lo ron sano shilo lelwa. Ngaha yaka raja pasani. Bon dia.
1: Bon dia, mwa para Gildo Makina. Bon dia lo au katula bani uriana Radio Mzambiki. Veke kai min karatara mshukuru wa mkulu pale. Amlapun mwa humo Daniel Shapo. Ntoko ni basuli ya hui. Bansuela ni mwa para Gildo Makina. Uera mkulu pale amlapun mwa humo uruye provinsi la wampula Nsuri. Na ve opakende mshukuru hawe edistritu ya Omalema. Uu uhireri hawe uhinya sinkene samurere lwaya ana munchene. Unakuma oroka omoma. Nsana vale na buhimia wa murere lo munchene. Kene uirelaka ana mawani uirelaka amoma uhimia ureriha erampa ele enikuma unamituli erwaka omoma inosuela uirari aororo meliha omalema kinu utikila unariafu we unima kaliheri ama abano muhina wawaga hata msuru kubariari mamkipi tole hata msuru kule wa Fidel unireliwa ana mawani we anakara yovara muhina uwikuriha sana huru yahu no onakala portu o mayaya wenu mkulu pale amlaponi mahumu Daniel Shapu utukuleliawe eka Afrika Mosa ya simenti no o mayaya na ve simenti wahiso eka Afrika yeyo enrua irumeli waka ikalelo sananano ikalelo seyo sananano hata kire mapake liwotene a simenti la enikumele la pahi ni mulaponi mahumu utepasha wene ke provinsi la wampula okala utikaruma sotene sinivare liwa wira bakwehere simenti ilela kasingwa ila poso okopela sinrume iliwa mrema umo Gildo Makina na ale aneuriana Radio Msambiki olelo va mkulu pale amalapodi mahumu ondwa utukulela opuro omosa ata ondwa wabaha msuruku ana munjeni utepasha wene ikafrika iwe inevara yovara uhia tu ikafrika pahi hata ni makuru ale anevara yovara mawani na ve anaponya yowiku riha ni himia mpanta wanetanu wa msuruku wokumani ama hulela a guvernu amalaponi mahumu unitaniwa moz rural msuruku la unakali heria alini unikali heria mitengeso iye sikani iye seriari ni ye sulu pale vowera sinanu heria mitakosaya singwaya sivaraka muhina wa mre rilwaya ana mawani musuru kula ondwa ukaliheri waka hata oriba mosa ni mukaliherio wa maholela amunu welo wa Vale do Zambezi na ve wo kaliheria na ni ama holela akina akwene okatula va opurola ulipanya ni ahuva anirwa avolo waka opurola ana malatuliwa na shito kwene akina ku yao antuna orwa wile la mpanta orwa okalela enamona zariari vamsurukula ankelaya orwa vahiriri waka makuru yale ovi ya nasa anivara yovara mawani bawira ananu heria mite kuhie sinivaraya avinyaka vava mkulu pale amlaponi mahumu avahereria vale onirowa orwa utukulela opuro mosa wanakoso washana ashitiana no edishitia onakala portu omayaya miano Gildo Makina kapavela wira kemele vava kala wira vamu hina wakati vakani nosuela wira ari enkela okuvoluaka msulu laka na shina mane masi okati tokati no kala otikela kukala vamo saba wira nisuili he iya nisikina kwene solu luwana ni mshukuro amkulu pale amlaponi mahumu Daniel Shapo he provinsi ila wampula Rajab Hassani, okatula olavunde ekumele ya distritu ya onakala portu omayaya. Bon dia.
0: Bon dia mwapara Rajab Hassani na vekindere washukurulani no pentela huniti wimpo heri vara muteko rata ni ashirika huwa kina rigwe renanyu uiwo Olivio Mateus Joake Monteiro ni kina kwai. Vano ntolo katuyo programa anamwane. Ukumelo miteko sakumihiri weshikola basika yolumbu okisero mhipiti.

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Anopentahuni Muniwa. Nempenine Iwara, Tana Shishe, Savosi, Sulavani, Minuto, Mitana Mosa. 9 horas e 6 minutos. No Gumherani, Ntava Nae Makua, Omala Malawaya, Nontova. Wani kuna honda nolelo e sabado, mahiku miloko milini matanu. Mweru wa jojo mwaka wa 2026. Nihiku nolelo, onpaheria we mukulu pale ya mlaponi mahumu. Daniel Shapu, shukuria ka wampula, olelo onrova ramuteko vosi suye la omayaya. Kuyo na wetonsana uhiyuene. Wapanye ni yawe otukulila ka eka Afrika inuheriwe na vere riheliwa enipaka esiminti. Sisa saa ni wariha ka araja pasani ya wanipanye ni ya omayaya ni Olivier Mateus vamosani Ajuake Monteiro etratara ka mshukuri wala wanfalu mbalaponi mahu Daniel Sharp. No pentalne wawira na bimteko sa huyaso panye keni oratene mu radio nimo na behikale ekanle owo kutakutani hai. Na riha ka okati yowo nire nto ni wile na latunlene va onesimu nesipo ae lae. Okwa wa limwa.

0: Ghana Music portata
1: Ali so ile diwa no penta hun mun diwa e sabatu muradi manyul mun e makko am panta wa nenli muri na mitako sa hiyama pro ne mwa 765 kilosiklu shokula e segundo e banta 392 metros e onda media FM 90.0 megahertz www.rm.co.mz mu internet ni mkhala thonta mulla mitako sa hiya okathi sio lampatani mungiwa onakala porto ni uri andiwa mapro ni 90.3 wangoshi 89.5 o malemo 87.6 o shoga jmari 88.5 megahertz Venye nitoka teneo la mbrani Abdullah Fai hola mikrofoni Nukata mbata ni huo central technica yue Ni huo ya Benetitu Shamu Ote ni ahu nulu la wapentrani ya kumi Parake hini malawi mita kusahu ya sopini kani mwara kumi Na vika nitupitu ntuna watana ni hami ya mkalu wanyo Avarani we

0: Mwirenta kahiyo mukalane yanya sosiwe ni mwirelo soko yani mukalo ote iliwa murima osiwe wanchene okala wanchene ni mpento wa wata
1: maisabo mashvida
2: itanto mu
1: mashvida maisabo mashvida
3: Dodoma mwiwana no mosa wukumela kwa Tanzania umbrume liwa mbita sa Afrika Austral Nerere wa Afrika wopiereka miaka miloko mili ni tanu egulusha wa Dodoma eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ntaro ni sinni kala sopa kiwa ni Peru ni sekena kone mola iniriwa medicinal elatiwi ini kaliheria ekumi ya mwili nini pakatoa ibazi solili ikani ni suru pali mtoko mutoka ni pavelawe nini wadela ni kuoso wanelea saplashti kwene ni iforu sapeve te Mungwe hato tomogo, akala wera onirwano etonyero enihime wera vekekai ikulusha wa sato toma. Muropa mkure lanigua ya, nogo onirwa etonyero enihime okala ekekai KFL, yole mpwa, makodoro totoma. Nyungu marana matuma, mwavekele alipo antumiha e waraka, vale mkwalea wemerele lo sotene, miwenano la antumihawe, wawi mpaje ihisapo so kuwala. Mumpavele urupa sana, mumatele ikulusha wa totoma. Tiore ra nioro romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwa ya elapo yotene. Bapapela kwa suwa la sikina, sato doma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama email @kpl-mbk.com. Munipanya wa wakuvea.

Enkalela kavate vamia nonkinona. Muno kitepana, mwaponya msuru kwanye munroa siwe yue. Maliliwa kamuchikaka, tfuda rimasheni. Warata wa dama hii, ja 15 ora jitri, ula, mwereke 30 to. 15 ora jitri, 27 minutos.

0: Dodoma, muy buena nomosa, welcome a Tanzania. Umbrume diwa, British South Africa Austral, Nere, Wafrika, Wopireka, Miaka, Melokomili, Nitanu, Egulsha Dodoma, any new bucking centimetro, Melokomilin Taro, Ne Sendi Kala Sopa diwa, Niperu, Ne Sekena Konemola, in Irua Medicinal, Elatiwi, in Kaliheria Ekumi Yamwele, Nene Pagato, Ibazi Solili, Ikani Nisurubali, Ntokomoto, and Pavelawe. Nini wale la ni kuwa so wande lea sapalash di kwene ni iforu sapewe te. Mungwe ha toto mogo akala wera onni rwano eto nyeryo ini himi wera veke kai ikulusha wa toto ma. Muropa mkure la niwa ya nogo onni rwano eto nyeryo ini himi okala eke kai KFL yole mpwa makodo ro toto ma. Nyungu marra matuma maavikele alipo antumiha e waraka vale mpwalea vomirele lo sotene miwena wala antumihawe. Wawi mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mummatele egulisho dodoma, tiore ra nioro romelea. Nepanya ne ya mudete ori ika Afrika mpanta wanaili, onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwa ya, elapo yotene. Mpavela kwa osuwa sikina, sa dodoma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama e-maili, arroba kpl-mbk.com. Munipanya wawako vea.
1: Owanya kamia ane tinapea ni masa Bela Pahi. Mahaya na alikania ni tuto tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Niminutu miloko, kihane yocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono wita tamansawe. Bela, mahaya morhe kujoo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, ona mwaboni hantuka muzako tene. Ni hata mwana kankale uhakalelene. Masaka, Bela.

Tata wa didasia Siniha ila minutu bloko mosani mitana mira rugira ni kwajero kati wa ekwatirora Yeshe kuwa Vakani vakani vakani vakani tshimakasa Saitu upia wene Sihimi aya nsiponna

wawi mpaji insapo so kuala mumpave la urbasana mummate egulsho todoma tiore ra dior romelia nepanya ne ya mudate or ika africa mpanta wanaili onakala porto wohi yoboro mpakiwa ya akalma porto tumi hiwa ya elapo yotene mpavela kwa suwa resikina tato doma mwate arami ni 87 187 0001 wala muhina mwa email arroba kpl-mbk.com munipanya wawakuvea.

0: Orata wa manono ja si jilu sipo ni malia huiwa wakati olava mustudi mahu mwaradi Mosambiki shekuwa ya esabatu masivani rahu weke kaisha ni uherele ka mkumalo na pata ni skalia husu ili hao pachara niwe antena na silani maputu wira ni urele kama sakamo sa soluwa na ni habari sinir lampanta mkalo wa mlaponi wa humu mto hiya nira noruhila kani miteko sana kose ni masipo ya alala
1: Dodoma Mwiwana no mosa woku melako wa Tanzania Undrume diwa mire sa Afrika Austral Nerere wa Afrika Wopireka miaka miloko meili ni tanu Egulusha wa Dodoma Eni nuwa mpaki sentimetro miloko meili ni taro Ni seni kala sopa kiwa ni Peru Ni sekena kone mola iniriwa medicinal Ela tiwi ini kaliheria ekumi ya mwili Nini pakato ibazi solili ikani ni suru pali Ntoko mutoka ni pamelawe Nini wadela ni kuoso wandelea saplash tikwene ni iforu sapeve te. Mungwe hato tomogo akala wera onirwano etonyero enihime wera veke kai ikulusha wa satotoma. Muruba mkure lanigua ya nogo oniru etonyero enihime okala eke kai KFL yole mpwa makodoro totoma. Nyumu maramatuma maavikele alipo antumiha e waraka vale mpwalea vimerele lo sotene mwigwadano la antumihawe. Wawi mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mummatele ikulusha wa Dodoma, tiore ra ni yoro romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wa Naili, onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwa ya, elapo yotene. Mpavela kwa suwa resikina, sa Dodoma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama e-maili, arroba, kpl-mbk.com Munipanya wa wako vea
2: Owanya kamia ane tinapea ni masa Bela pahi Mahaya nali kanyan nitutu watene tinapeaka Bela, toko ya ni wako vea Niminutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muchako tene Bela, mahaya, unaunono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, unamaboni hantuka mutako tene. Ni hata manaka nkale uhakaleleni. Masaka, Bela.

0: Sipone nena noro unteri ya wakanene Mokala wira mpata nihu rajapo sana mpanya na nakala portu Mpala mruhela masuka musaka musa olu wana ni mshekure ole Olu ni rinihiku na ukisiria na mkulu pale amulaponi wahumu Daniel Shapo Rajapo sana buwa tardi Nika haya wahala muniru helanyi kuma o nakala portu
1: Buwa tardi mwapara Abdul Fai Buwa tardi halukatu lava amtukunle nave anangulia na Radio Msambiki Abdulla Fai na alani uria na Radio Msambiki sisa wa mala mshukuru hawe mkulu pale amlapo mahumu Daniel Shapo wa mahiku mararu mshukuru hawe pakiri hawe edisiritu ya Omalema o provincia le wa Ampula uu ohereri hawe orromilia sinchene samurere luaya ana muinchene mpantole na ve alipihendi hawe ana mawani edisiritu ya Omalema opaheri yaka Elimaka na ve orromilia wa arromilia amale mawira wohi ya pahi okaliheri ya miteko sodi ma o onoro kali heri miteko solo luana ni amavano ovara kai ovara bowe anapunya yowi kuriha akali heri waka ni msuruku yole ovelelihiwe mawani ovelelihiwe mudistritu ovelelihiwe mpoma unitaniwa fidel mkulu pale amlapuru mahumu Daniel Shapo ahiro wa omoma nsana omoma weyo wa romeli hawe ana munchene wohi ya pahe msuru kule oniriliwa okaliheriwa ana munchene wera enavare ovara yowi kuriha oromeli hawe orerihiwa erampa yokuma onamitili erowaka omoma yeyo kalitene tunawaka liheraka ana munchene mahiku andwa edishiritu ila ndriahu ila ya onakala portu omaya apie nsana babo mkulu pale amlapuru mahumu nave okati wa piyawe tukule nle ka Afrika ya siminti no edishritu ya onakala portu fabrika yeyo ya siminti ya rimuira hata rimuira omu tikeleliwa nakala urumeliwa ikalelo isia seyo sinkwe hira wira siminti ele enipaki wa opurole ikaruma sotene sinipaka niwaya inakuma weno omusambiki ela piwe makala akale pani rumela niwaya anikuma umatizi no sula wera umatizi provincia ya Otepi vano ekaruma enkweheri opakani wa esiminti enikuma weno ndiahu neno onakala portu otepasho wene mgulu tumosa unitani wa ukishima shulu nto pikalelo piketelo pikaruma sinikweheri opakani wa esiminti eniela babo oromeli hawa wera elapu ahu ya omusambiki yokala na ikalelo sotene sopaheria sikale oku iheria ka orala bakale owerere ka pahi bowera muteko la wora la hata ikalelo ya sora la inapo heria wiwanana ni okala kaba mosa ni wakuta mosa wariawe oweha wehaka aweha wehaka yale anipavela otapanyera kamretele wa mraponi mahumu Mosambiki mkulu pale amlaponi mahu olelo vava ni hiku nena ni lavla huva o tukulela hata o vahereria isheki sa msuruku ni himia msuruku yole oniriliwa okaliheriwa ikafrika iye sikani sikani nakalaka iye seriari vowira ikafrika seyo ashine niaya anapaheria ananuheria na ve anawirela wapanyiha mteko amira wale ahinamuteko vowira mukalelo wa mlaponi mahumu miteko sora la mlaponi mahumu sinapaheria iro oko holo okala ntokoni bahimiawe mkulu pale amlapolo mahu kivantuna oweri ane ya wera atuotene awerie opanya mteko washtadu ntovandrere laya okaliheri waka maporo ohi ya nasa wawera akina kwene enaro wa maporo yao enakaliherana wireli waka munuelo wa elapo ya omusambiki Abdul Afai nale aneuria na Radio Msambiki okati wa emetia mkulu pale amlaponi mahumu tutukulengiawe oporomosa uniriwa anakoso distritu ila ya onakala portu okale omayaya oporo yowo ya panyane ya ashana ashitiana uhia pahe omayaya no wa distritu miloko meleni taru se provinsi le wampula yale animwira nakoso anivara yovara nto ya panyane ya weiwe opuru hene yowo mkulu pale amlaponi mahumu ororomeli hawa wera onuma kaliheria ono kaliheria wakala msuruku oniriliwa okaliheriwa ashana ashitiana yao wawera anavara yovara okala wera mwana mwamtiana okalna ehaki okalana oweria o kala na ikuru ba mosamosaru ni mwana mwamulopana ororo meli hopurwene yole hatani olopola opurwene yole wira pole mahasu aniranea maitokoni pole obonyolana ni mwana mamtiana ohana ovaraka mteko mwana mamtiana ohana oikanyanyaka hata okala owanyawe ohana opuki heriaka emata awe nakalaka ewaronta ekalomu kwe heriaka owawala kayowala bowira unaponye yowikuriha ni ohia tuwikuriha nakalabaria riva mwili awe o nakala mwili woromelea muhina wose kihiwa wota seya ema kari piela tivama lengia ya ntokoni naruahu ni himiaka mshukuru awe provinsie la ya Wampula wa mahiku mararu oromeli hawe hatanu suli hawe wera mshukuru awe la oheta vorera na alipihiri awe tise ya wera ana munchene, ana mpula, atu amusambiki, ahana okala owe haweha, muhina wale anipabela onyanyeria otapanya muretele. Ni kete lusikina kwene, sikale ana munchene, tani mane ni haya wira, ebubureke mukalelo wa malele wa elapo ya omusambiki. Na vini sikina kwene, sorera, sirromili hawe mpanta wa munuwelo wa elapo ya omusambiki. Mia nova Abdul Afai, intuna omalela vava, osuli hakane wera ni kumaka o radio Musambiki, mio va Rajabasane, Karina Shirikaka, Olivio Mateus, Joaquim Manuel Monteiro, Abdulai da Palma, vano mulipo okanlepa nikusha mpakirane unitaniwa mwenye napere. No kumanelo kati mkina kwene, muhina wa mteko siya ta radio. Boa tarde.
0: Bwa tardi na vihali sheni suwili liwa mpatani Rajabu Hasani no shukuru la mwahonru hela masuu ya lala uluwana ni mshukuru wa mkunu pale uindria wa mahiku mararu wa provinsi ya Iwamfula. Za 7 hora ji 28 minutu ji 5 hora ya panyale ni minutu miliko milini minutu mitana miraru. Orata wa Leonardo Chakata.

Sandero shukure lai poli ya vahanyi mweka miteko sagi ya sanulu mwene makuwa Mbachari haa hukati wetu wa zora ni minutu bloko miraru Mpako muta ene wala ba Mwarela nyini Benetitu Shamu Central Teknika Orantilio ni Graciano Rosario Kwa mikrofoni Abduli Afai Buwanoi tihalani mratule mpako kati mkina ku Koroa

Hali tuile li ya mayo fran radio Mosambique msura cho Cap Delgado ni ya Saunampula ni zambezi katika mpato kwa la miteko cho nulu menema kuwa mpanta unaili unyukuna nulelo nikele ni huku nuntifila mhuku shirina matanu mweru na saba mwaka ulfu pili ulami ya kashirini na sita nka impaka ukati o zerora ya li huku atuwana na achira kwa avri asikuna ni uhalo selilia unyukuna nulelo mustudio mwa radio Mosambika enkaide na watruila ufentela ni hura mitekonya GPF salama salimine radio ni nyuma yofrina ho tene radio Mosambika ukati kampa tokola neta mori weta vosalama nokila nana na studio pempa nkale wa mucha ni he arama kokati wo 22 horas jevreke ni hala o wi ha programa iradio mawani 23 horas ni minuto vreke kome na metano ni haluane programa antanleke hi nopeke o zero hora tipo cho africana mulu patani mpaka ni hale hukwatuona mu studio mwa radio Mosambike ntivela ile le baba ntivela mahoku 25 mweri na 7 mwaka ulfupile na miaka 26 Nrienyu ni Aniseto Frederico Duarte Lias wa mikrofone mwanchina no Radio Mosambiki. Nina ufitela ni miteko nyacho rie hupea ni vosalama salimine ukati kampa tokola. Novara zohi ni minuto 12 ukati huo Mosambika. Ilelele kale chipo yofento, ikale chipo yimakomacho, ichipo yo wile liha nene rake hale cho wile liha. Radio Mosambike Jorira chinkala mwa Radio Mosambike Wanyaya

0: ni mali hereba balaka radi weteta kama wani kumelo e localidad ya Onaburi sinchene ni waliahu nsuenliahu e kumelo enaburi la ni hashukuri ya atu hiyanasa no pia mpaka e localidad ya Onaburi ni lavulaniahu chefi localidad ya Onaburi no pia poro mosa nivara mite kosawe merabo mosa e okanle na muha ku wampanto lano na kalihira na munchene varia rivotu makamaka no suwela mwako Onaburi ni miyako so hiya na sasei ni suwenlia humpanto la wa Onaburi no. Rajabwa sani Jamal Afonso esumana yono kumanela mpanta mkina kwenye nenkela hun olepa ehantisi ye kulutu nenroa hukala opuru eneo wo.
1: Radio Ovira Kamawani e programi ni kumihilo ni misoro provinciali ya Radio Msambiki Wampula.

e tipela ya uhiani alifaki na patenro kala nerajabu asane ukuma msur professional cho nampula premele na torsle hu weteta radio mwani radio kumela ka wonene chuachira wopa na mwaha anda mwani oh ina hiena arba ka zara zo hini minuto 10 na mitanuni haluana e programa tanle hino peke mwa radio msambi kukati hale huwa hayatua chuachira mayo freno tanla ichipo hala uchivela hivano uokota ichiponiela